0: historisk kig forløbig. Men man kunne også argumentere for, at den der kæmpestore imperiebygning i virkeligheden er en naturlig proces. Edward Gibbon, den store historiker, The Decline and Fall of the Roman Empire, argumenterer for, at det er alle imperiers vej. De vokser, og så degenererer det til tyranni, og så går det til opløsning. Nu nærmer vi os meget slutningen på det her, og derfor så det meget simple spørgsmål, at det er fremtiden for USA, og måske i virkeligheden også for Vesten, Mikkel?
1: Det er fremtiden for USA, hvis USA tror på sin egen historie om, at de i virkeligheden er en stat, som er inde i en stor international konkurrence. Og derfor er de ikke bare en nation, der bliver ved, fordi de tilhører et særligt territorium og et særligt folk, men at de er noget helt specielt. Så er der både en startdato og en slutdato, og de vil til det sidste øjeblik, til barbarerne indtager Washington, diskutere, om de kan udskyde den der slutdato en smule.
0: Hvordan ser du det? Ser du det som et imperium?
2: Jamen, jeg tænker, jeg vil lige nævne Stephen Levitsky igen, fordi den bog, han der udkom tidligere af ham, den hedder How Democracies Die. At den argumenterer for, at demokratier dør ikke ved kæmpe brutale revolutioner. Jeg tænker, at det dør ved totalitære ledere, der undergraver demokratiet. Det kan man påvise forskellige historiske eksempler på. Hvis det er den måde, så er det den måde, USA dør på. Jeg tror imidlertid ikke, USA dør. Jeg tror til gengæld, at Trump dør. Og jeg ved, at der vil komme en efterrationalisering. Og den bliver grim, fordi der er sket rigtig mange ting i de forløbende år, i den tid, jeg har været i USA, som man som nation og som føderation ikke kan stå på mål på.
0: Er du enig med den, Mikkel? Jeg skal nok lade være med at sige det videre, det der med at komme med forudsigelserne, men tror altså, du faktisk
1: hvis
0: på, at det
1: retter
0: sig?
1: Hvis vi skal vente på visigoterne, så kan man sige, så lever jeg i tryg forvisning om, at jeg ikke er der til at stå til ansvar for hvad der nu end måtte ske på det tidspunkt. Jeg er meget enig i, at i virkeligheden bliver det mest spændende ved Trump-administrationen, det bliver dets eftermæle. Og hvordan man kæmper sig igennem det. Altså det næste valgkamp, er det arven for Trump, eller er det modstanden mod Trump, det kommer til at afgøre super meget. Ligesom man kan sige, i virkeligheden er det Franklin Roosevelts projekt, bliver for alvor cementeret med Truman, din yndlingspræsident. om det er Jedi Vance, der vinder eller ej i næste runde, tror jeg kommer til at afgøre langt mere. Og så må amerikanerne jo også spørge sig selv, om de vil blive ved med at være et ualmindeligt land, der har en ualmindelig historie, og derfor er romersk, eller om de vil være et mere trygt og roligt land, lidt ligesom vores, der per definition har en lang historie. Altså uanset hvor lang tid USA måtte eksistere, så tror jeg, at Danmark bliver ved med at eksistere, fordi vi er en anden type samfund, en anden type statsdannelse. Og det er jo det spørgsmål, amerikanerne har stillet sig selv siden 1700-tallet, og som de fortsat stiller sig.
0: Og svaret er i virkeligheden meget positivt for jer begge to. Det er lidt overraskende. At det lyder næsten som om, at I tror på, at det nok skal rette sig igen, begge to.
2: Altså rette sig, men jo ikke tilbage til, nødvendigvis tilbage til idealerne. Fordi kampen fortsætter. Og det er det, man ved om USA. Det er, der er altid en kamp, der sker. Og man kan jo også bare lige tilføje, ja, USA er jo en nation, der kæmper med at bygge sig selv op, men det er også en føderation. Og så kan man jo sige, og det er et helt andet program, hvordan går det med at bygge den europæiske føderation op, eller det vi kalder EU? Det har jo fået noget luft og nogle muligheder, efter at USA tager sig så skørt, som det gør for øjeblikket. Og det giver jo for mig at se et positivt perspektiv på, at vi måske kan komme videre med at lave en føderation, som stadigvæk respekterer nationerne på en måde og en balance, som man ikke har lykkes med i USA.
0: Og om det så virker, det mødes vi. Ja, vi kan lave en date med det samme om cirka 50 år, så kan vi tage den igen. Ja, desværre er vi dermed løbet tør for tid. Herfra kan man bare sige, at historien gentager aldrig sig selv. Om ikke af andre grunde, fordi man så kender den historie, der har været og kan lære af den. Sådan er det nok også med Romeriet og USA. Det bliver næppe sådan en fotokopiudgave af Romeriets fald, vi kommer til at se. Men alligevel kan man tænke med fortiden, og på den måde forstå nutiden. Og når vi kigger på USA i dag, så er det svært ikke at håbe på, at der var nogen, der ville være rare at lære bare en lille smule af fortiden, når man nu er ved det. Tak til Mikkel Vedby Rasmussen og Jakob Fuglsang for at gøre os meget klogere på USA og måske også lidt på Romeriet. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen. Thank you.
3: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
4: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
3: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
4: Ny sæson af Under Radaren.
3: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
4: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
5: Hvorfor fik svensk socialdemokrati det dårligste valg i 100 år? Truer ukrainsk korruption hele Vesten? Og kan piger have drengevenner? Norsken, svensken og dansken følger her efter radioavisen. Klokken er 7.
6: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kelsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland.
7: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
6: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
8: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
6: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Turnéen hedder det. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
9: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th
6: was... Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
4: Du lytter til P1.
10: Idag ska jag prata med Hilda Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
11: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
12: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I løpet av veckan har mandater bølget att och fram och skillnaden mellan blocken har varit nede i någon hundra personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa Hassan om hur detta egentligen har gått, är det inte helt absurd att det ska skille någon få tusen personer och stämmer ned i hundretals på så mange millioner velgere. Hvordan kan det egentlig det ske?
13: Ja, det blir alltid så i Sverige at vi har väldigt, väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
12: Det är så fascinerande.
13: Det, det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
14: Men det är ju verkligen sindssygt, hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv, kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg er helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
13: En hvad? En
14: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark?
13: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
12: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
13: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår. Så det är nog en dröm. Bara.
12: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ender upp med så tätta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
13: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker, nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
14: Ja, det är intressant.
12: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraten og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
13: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skiller det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Då. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatt i det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som det var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
12: Var det typiskt kapitalismen?
13: Nej, men, det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
14: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er emigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
12: Ah,
13: ja, ja, så altså, utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så er av tradition.
12: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for Socialdemokraterna. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
13: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her er dårlige siffror.
12: Mm. Jeg husker at Socialdemokraterna etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
13: Ja, altså, jeg skulle vel säga ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och man, att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
14: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark, prostituerade.
13: jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem. Utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
12: regering. Och det var talking point.
13: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
14: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, mm-hmm. ikke?
12: Men blockpolitiken är mycket, hvis vi ska se, alltså vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
13: Ja, alltså det är 2 partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej, okay. Men det är 2 partier som har tappat och det är de 2 största partierna eller var tidigare Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
14: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga. Og specifikt blandt unge mænd. Mm-hmm. Det var ikke forventet, tænkte jeg. Fordi det er faktisk sådan ifølge SVT, altså Svensk TV's valgundersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
12: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er Høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en succes for Moderaterne.
15: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
12: Yeah. Han sier, altså, det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
14: Men det er jo
12: det er interessant. Ja,
14: altså jo, men det er også altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
12: Men når 30% stemmer der, så er jo det et slags svar.
14: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk topsange osv. Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet osv., hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti. Ikke?
13: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det findes borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt. Som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
14: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
12: Men det var en ganske stor irritation så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
13: ja.
12: Og som gjorde det ikke allikevel.
13: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jeg säga, gjort et kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stemt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
14: Ja, og så det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
12: Nej, det men for at sige det sådan, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker at i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
13: Jeg vil bare sige, jeg vil bare sige også, forlåt Hassan. Jeg tycker også, at ni kan sende en tanke til Sverige, derfor at Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt. Mm.
16: Du hører norsken, svensken og dansken.
12: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om er da-da, realityen, gift ved første øgonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ja, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, øgonkast. Den femte sesongen er her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinne ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
13: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak. Att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Mm. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
12: Ja. Ja. At folk tenker, nej men det er sånn er det, men kan ikke være venner med en kvinne. For det er det de sier. Manns natur, sier de, er sånn at man kan ikke være nær venn med en kvinne uten egentlig å ville noe annet. Det, Harald Eier sa noe av det samme, komikeren Harald Eier, norske, sa noe av det samme for mange år siden. Og det blir også en himla svær debatt. Han pekte også på mannens natur. Han sa at hvis menn er venner med kvinner, så har de egentlig andre hensikter.
13: Hva sier du, Hassan?
14: Altså som representant for mannekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner. Hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
13: Og hun nekar dig at være ven med mig og Hilde kanskje til og med.
14: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo det ikke i kvindens natur at skulle bestemme sig. Nej, altså, jeg synes at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller ja, altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
12: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har giftet seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
17: At min kvinne skulle ha en annen mann, som hun låter ringe henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funke for meg.
13: Yeah. Man skal også si, jeg som har sett det her, altså jeg knarker jo på den her typen av program, jeg ser alt. Olivia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Nej. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
12: Det är
13: kvinnliga
12: vänner
13: vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver. Och så här. Så det är det värsta. Och jag...
14: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde. Altså de der veninder, ikke? Som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold, ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange, ikke? Det er nærmest som om de oplever en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
12: Mm. Nej, for der er noget at snakke om og læne os ind i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sådan?
14: Jo, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså...
13: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift för första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
12: Mm.
13: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju så tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
14: Nå.
13: Och det är vackert. Alltså, det är så fint.
14: Ja.
13: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
12: Hiss och diss. Vi må over till hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
13: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
14: Jag är i chock över det här. Det var meget specifikt att hjälpa en junta i den anden ende af verden på den måde, men spännande. Jag glæder mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den store NATO-øvelse, den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
12: Efter et par ukers dommedagsfortællinger om AI, som kan komme til at udslette os, så vil jeg denne uken hisse influencere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet sig over læsning og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare have mere. De bliver udsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur.
18: Hiss og diss.
12: Er korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem eller finns det större utmaningar? De sista ukene har särskilt danske medier skrivit om korruptionen och dansk TV2 citerat intervju med tidigare försvarsminister Fedorov på att korruption förhindrar i att avsluta krigen. Ett kriminellt nätverk ledet av från toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottagit och miljoner av kronor i beskyttelsespengar säger Ukrainas korruptionsmyndighet nå. Och Ukrainas riksadvokat drar sig efter dessa anklagene. Men hur ska vi förhålla oss till allt detta? Hassan?
14: Ja, alltså jag tar ju utgångspunkt i att Danmark mycket tydligt har givit uttryck för att insatsen mot korruption är avgörande och man har nolltolerans för korruption i Ukraina, ikke? Och man faktiskt har tänkt sig att använda sina pressionsmöjligheter för att komma korruptionen till livs, ikke? Men vad sker där när det säkerhetspolitiska press ökas? Kommer alltså till att se annorlunda ut? Alltså kan balansen förskjuta sig mot säkerhet och väck från konditionalitet, eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt, ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter. Ikke? Altså det er jo for alvor det her, helt tydeligt. Ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor.
12: Og så?
13: Ja, jeg tænker, det her sikkerhedspolitik, det börjar bli otäckt nu, tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss, och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar, för att i slutändan så är det ju skattebetalande Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt, skulle jag säga, om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det. Om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten, till exempel den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
14: Ja. Yeah.
13: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar, och framförallt att man ska stärka, eller inte minst stärka, skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
14: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter, og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption. Ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså hvor er vi henne i det her? Altså hvilken retning peger det her?
12: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringene i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighet til, og det skal vi gjøre, og det har vi rom for å gjøre. Og det at Ukraina også i denne situasjonen, i den situasjonen som landet står i nå, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, er jo en ganske unik situasjon. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp. Men
14: det er jo heller ikke Russland, de sender penge til.
12: Nei, men mitt utgangspunkt er der, er at ja, det er korrupsjon. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som er en privat organisasjon som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten faktisk.

0: til Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det en ung generation ukrainere som nå kommer opp. De ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den äldre generationen som også stod for en kultur og som vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generation som ser hva som står på spill. Det det ene. Og det andre ja, 85 milliarder kroner masse penger, men det enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
1: Jo, jo, men
0: enormt, det den spytte i
1: helt sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
2: Nej, jeg forsøger orienterar mig i det här så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
1: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
2: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går.
1: Ja,
2: så
1: det
2: är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
1: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam jer, altså.
0: Noget af det aller vigtigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraine.
2: Det er riktigt.
0: Og jeg har mødt nogen af de, som jobber i det feltet der, som tar store chancer hver eneste dag.
1: Ja. Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
0: Og det at Zelensky skal stille op der, det jo

0: Og et, altså det er jo lett å støtte journalisten i Ukraina sitt krav.
1: Jeg mener at han nekter.
0: Ja, han har prioritert internasjonale journalister, kan du si. Men jeg mener i denne situasjonen at vi kan prøve å holde tre tanker i hodet på en gang. Samtidig, altså stille krav, harde krav til Ukraina, og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortelling blir at problemet først og fremst befinner seg i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hvem, hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både ha de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korrupsjonsfortellingen også er en del av Putins spinn. Og det betyr ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
1: Ja, ja, ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
2: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Mm. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
1: Mm. Vi har ju närmast uge efter uge talat om vad det är där är de nordiska nationers särkänne och styrke. Och det är ju lige precis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden.
3: Mm. Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Før sommeren ble det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det er ganske heftig.
1: Og det er ikke bare, det er ikke bare en række ting, altså det er pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysninger om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder ID og så der, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
0: Som jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap, institut för offentlig rätt, Benedikte Moltmyr Högberg, som menar att Åsland nu riskerar framtidig riksrättsbesvär.
2: Det är det jag skulle fråga om.
0: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
2: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige.
0: Det er en speciell domstol som kan dømme medlemmer av regjeringen, høyesterett eller Stortinget for straffbare handlinger i embetet. Mm.
1: Det har vi også i Danmark. Og vi har også ministre, der er blevet dømt ved en rigsret.
0: Det har skjedd 8 ganger i historien i Norge at en er blitt, at saker er blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet under, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskussion dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å lægge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
1: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
0: Jo, ja. Hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne være universitet i det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det er ganske treffende. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hun medvetet har ljugit.
0: Ja, det var medvetet. Det Hassan sa egentlig.
2: Ja. Ah, okay, förlåt.
0: Han sa det och hon säger att det var upreciset. Det har hon beklagat. Hon sa det.
2: Ja, just
1: det. Det må man sige mildestalt, at det var upreciset, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger osv. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden använder ju Gmail, for eksempel, som ju också ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt, långt, långt, långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske
0: vi
2: forskare
0: har
2: eller journalister
0: lösningar.
2: Borde vara.
0: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Vi leder en debatt i sommar, bland annat med direktören för teknologi.

0: hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det er så uselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
1: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mannlige eller kvindelige venner.
0: Nej. Så går vi videre med. Men altså, du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
1: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabbar ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
1: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
2: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel i bostadsaffærer. Ja, altså, man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Det er klart at det ikke er noget at skratta åt.
1: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det er også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: Ja, att och fram och forskjellen mellan blocken har varit nede I någon hundre personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa och Hassan om hur detta egentligen har gått, är det inte helt absurd att det ska skille någon få tusen personer och stämmer ned I hundratals på så många miljoner väljare. Hur kan det egentligen det ske?
1: Ja, det blir ju alltid så I Sverige att vi har väldigt väldigt jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
0: Det är så fascinerande.
1: Att det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
2: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg helt helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig også en midterregering I Sverige?
1: En hvad? En
2: regering hen over midten, som vi har haft det I Danmark.
1: Altså, vælgerne har jo ikke givet mandat for det, for at mittenpartierne skulle ikke række til for en sådan regering.
0: Ja, men det betyder jo mere, at du har for eksempel, at Socialdemokraterne kunne sagt sådan, vi plukker Kristendemokraterne, vi tager med os, altså en regering, som får mandatet sitt over midten, som Mette Frederiksen har gjort.
1: Ja, de vil, det er hvad de selv vil, men mandaten skulle ändå ikke række, hvad jeg forstår. Så det er nok en drøm. Bara.
0: Men jeg så, det var en kommentator som skrev at dette med at når man ender op med så tette blokker, så det et tegn på at fri vilje egentlig ikke eksisterer.
1: Ja, det kan også være at svenskerne faktisk sista veckan sätter sig in I det her og tænker, nu jäklar ska jag vara med og avgöra det her faktisk.
2: Ja, det er interessant.
0: Men dette resultatet var I alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraten og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
1: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skiller det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Då. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
0: Var det typiskt kapitalismen?
1: Nej, men, det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt I alla fall.
2: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Der åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som emigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
1: Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor I utlandet och röstar. Och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är av tradition.
0: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
1: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her er dårlige siffror.
0: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
1: Ja, alltså jag skulle väl säga ändå att Socialdemokraterna hade ganska många ideologiska reformförslag. Att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och man, att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
2: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark,
0: prostituerade.
1: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerar mig så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem. Utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
0: regering. Och det var talking point.
1: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
2: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk socialdemokratisk side kigga mot Danmark och så lära att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm-hmm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, ikke?
1: Men blokkpolitikken
0: er grunnen, mye... Hvis vi skal si, altså, hva er grunnen til at det går så dårlig for Socialdemokraterna?
1: Ja, altså, det er 2 partier som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er 2 partier som har tappat, og det er de 2 største partierna, eller var tidigare. Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna, det er de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett höger etablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
2: Och så syns jag något, I har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga. Og specifikt blandt unge mænd. Mm-hmm. Det var ikke forventet, tænkte jeg. Fordi det er faktisk sådan ifølge SVT, altså Svensk TV's valgundersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
0: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er Høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
3: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
0: Så han sier, altså, han, det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
2: Men det er jo,
0: det er interessant. Ja,
2: altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
0: Men når 30% altså, stemmer der, så er jo ja, det, ja, ja. Så er jo det jo, et slags svar.
2: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top-sange osv. Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet osv., hen imod meget mere ungdomlig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti. Ikke?
1: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare. Så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik. Men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Mm. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt. Som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Mm. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
2: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
0: Men det var en ganske stor irritation så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskussion internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen,
1: ja.
0: Og som gjorde det ikke allikevel.
1: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jeg säga, gjort et kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stemt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val. Faktisk.
2: Ja, og så det skolevalg, Moderaterne har fået,
1: ja.
2: Er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
0: Nej, det men får vi sige det sådan. Jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker å, i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig ut over i ukene.
1: Jeg vil bare sige,
2: Ja,
1: förlåt, jag vill bara säga också, förlåt Hassan.
2: Jag
1: tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige därför att Europarådet har ju för första gången varit valbevakare i Sverige och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om er da-da, realityen, gift ved første øgonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ja, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, øgonkast. Den femte sesongen er her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinne ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
1: Han er ikke ensam om det. Av sex par som har gift sig så er det tre menn som sier samme sak, at de ikke tror på ideen at kvinnor kan ha mannlige venner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
0: Ja, att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de. Er sånn at man kan ikke være nær venn med en kvinne uten egentlig å ville noe annet. Det, Harald Eier sa noe av det samme, komikeren Harald Eier, norske, sa noe av det samme for mange år siden. Og det blir også en himla svær debatt. Han pekte også på mannens natur, han sa at hvis menn er venner med kvinner, så har de egentlig andre hensikter.
1: Hva sier du, Hassan?
2: Altså som repræsentant for mandekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
1: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
2: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo ikke i kvindens natur, at hun bestemmer sig. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
0: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har gifta seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
5: At min kvinne skulle ha en annan mann som hun låter ringa henne når han vil eller når det passer honom for at du skal vara der, det skulle ikke funka for meg.
1: Yeah. Man ska också säga, jag som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
0: Det är
1: kvinnliga
0: väl.
1: Vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
2: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde. Altså de der veninder, ikke? Som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold, ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange, ikke? Det er nærmest som om de oplever en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
0: Mm. Nej, for der var mere noget at snakke om og læne os ind i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sådan?
2: Jo, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså...
1: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Och det är vackert. Alltså,
2: ja,
1: det är så fint.
2: Yeah.
1: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
0: Hiss och diss. Vi må over till hiss och diss. Vad är deres hiss och diss denna uken, Åsa?
1: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
2: Jag är i chock över det här. Det var det meget specifikt att hjälpa en junta i den anden ende av världen på den måde, men spännande. Jag glæder mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den store NATO-øvelse, den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Og du, Hilde?
0: Efter et par ukers dommedagsfortællinger om AI, som kan komme til at udslette os, så vil jeg denne uken hisse influencere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet sig over læsning og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare have mere. De bliver udsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig og blir faktisk ganske sur. Hiss og diss. Korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon det i landet, og det et problem, eller finnes det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV 2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
2: Ja, altså jeg tar jo udgangspunkt i at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt, ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter. Ikke? Altså det er jo for alvor det her, helt tydeligt. Ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor.
0: Og så?
1: Ja, jeg tænker, det her sikkerhedspolitik, det börjar bli otäckt nu, tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss, och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen, enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar, för att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt, skulle jag säga, om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det. Om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
2: Ja. Yeah.
1: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar, och framförallt att man ska stärka, eller inte minst stärka, skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen. Och så, det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
2: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter. Og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt. Altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, Ikke? Altså, det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
0: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om utfordringene i Ukraina, som vi jo gjør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne situation, i den situation, som landet står i nu, fremdeles tar det som en utfordring at renske op, er jo en ganske unik situation. Det gjør ikke Rusland, for at sige det sådan. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det sker, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp.
2: Men det er jo heller ikke Rusland, vi sender penge til.
0: Nej, men mitt utgangspunkt er der, er at ja, det er korruption. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som er en privat organisation, som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det frem til fronten faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det, at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt frem, og der er enormt mange advokater og andre, som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der de skal brukes. Altså, der er en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der, som er generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det er en ung generation ukrainere som nå kommer opp. De er ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generationen, som også stod for en kultur, og som er vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generation, som ser hva som står på spill. Det er det ene. Og det andre er, ja, 85 milliarder kroner er masse penger, men det er enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
2: Jo,
0: enormt,
2: men
0: den spyt i
2: helt sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
1: Nej, jeg forsøger orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår, men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken, men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
2: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad av de stämmer som säger att hvis man pejer på korruptionen så går man Putins ærne. De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption, er afgørende. Ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
1: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah, så då är de största offerna för korruption, precis som alla folk i alla länder.
2: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam jer, altså.
0: Noget af det aller vigtigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraine. Mm.
1: Det er riktigt.
0: Og jeg har mødt nogle af de, som jobber i det feltet der, som tager store chancer hver eneste dag. Ja.
2: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
0: Og det at Zelensky skal stille op der, det er jo det er jo let at støtte journalisten i Ukraine og sit krav.
2: Jeg mener at har han nægtet.
0: Ja, han har prioriteret internationale journalister, kan du sige. Men jeg mener i denne situation, at vi kan prøve at holde tre tanker i hovedet på en gang. Samtidig, altså stille krav. Harde krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortælling blir at problemet først og fremst befinner sig i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både har de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korruptionsfortællingen også er en del av Putins spin. Og det betyder ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
2: Ja, ja, ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
1: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så er den her korruptionen på dagordningen då, den er ikke riktigt det i Sverige, og framförallt så det här samtalet som vi har her nu, det har jeg inte hørt någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäck, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Mm. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
2: Mm. Vi har närmast uge efter uge talt om vad det är där är de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdække med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, ja. Vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
4: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Før sommeren blev det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egenutviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom frem at det en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Det ganske heftig.
2: Og det ikke bare, det ikke bare en række ting, altså det pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
1: Använder ID og så der. Altså, som, ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
0: Som jeg kan si at det professor i Rettsvitenskap, Institutt for offentlig rett, Benedikte Moltmyr Høgberg, som mener at Aasland nå risikerer fremtidig riksrettssak
1: det jeg skulle fråga om.
0: Feilaktige opplysninger til Stortinget.
1: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige.
0: Det er en speciell domstol som kan dømme medlemmer av regjeringen, Høyesterett eller Stortinget for straffbare handlinger i embedet.
2: Det har vi også i Danmark, og vi har også ministre, der er blevet dømt ved en rigsret.
0: Det har skjedd 8 ganger i historien i Norge at at saker har blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom. 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
2: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist. Altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige. Det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her. Ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
0: Hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne ved universiteten i det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
1: Ja, det er ganske treffende. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hun medvetet har ljugit.
0: Ja, det var medvetet det Hassan sa egentlig.
1: Ja. Aha, okay, förlåt.
0: Han sa det, og hun sier at det var upresist. Det har hun beklaget. Hun sa det.
1: Ja, just
2: det må man sige mildest talt, at det var upresist. Ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu. Ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger, og så de amerikanske platforme. Det, vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger osv. videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
1: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden anvender jo Gmail, for eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt, långt, långt, långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare har eller journalister borde vara. Mm.
0: Ja. Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, vi skulle kunna sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
2: Og der bliver jeg også frustreret, må jeg sige. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbejdstimer. Ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? Her i sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
0: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
2: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
0: Den findes. Ja. Jeg skal love dig, den findes.
2: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
0: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter dig? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En man i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
1: Blant inte in Hassan som min moral i det här.
2: Altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge. Altså,
1: men Hassan, det er som just så, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne i Ukraina. Du kan vel ikke tænke, at man skal stjæle fra nogen person? Eller?
0: Jeg måske det er sådan Robin Hood-aktig. Hassan er Robin Hood. Han vil tage fra Petter Stordalen og give til de fattige.
2: Til ukrainerne?
1: Ja. Nej, men jeg tænkte, når den her nyheden kom, så skämdes jeg lidt derfor, at jeg smålog åt det her, for jeg tænkte, det drabbar ju ingen fattig, og det drabbar bare den der överklassclownen.
0: Nemlig, tænkte du det, visste du nok.
1: Ja, men det er ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor, og det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
2: Jo. Det må være forfærdeligt, altså. Ja.
0: Men det er jo, har dere, det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså ja. Tenke sånn, det er, du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn i øynene, eller du tror du gir pengene og tenker du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det er ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
1: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktigt.
0: Har du noen sånn erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
1: Ja, inte pengar direkt men där jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
2: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså, jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester, som har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det er så usselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
0: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo, at de ekskjærestene ikke burde have mandlige eller kvindelige venner. Nej. Så går vi videre med.
2: Men altså, du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
0: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
1: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabber ingen fattig. Men sen... Sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
0: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
1: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel på bostadsaffærer. Ja, altså, man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Det er klart at det ikke er noget at skratta åt.
0: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje få høre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.